tene kpi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu wo ku ile ba se ke re to gu gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te wo le tu le ke che che che che eni yoro ku be se bu wo ku yi pu ko nu le yo wo ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke primata te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne ju bo wo to prang prang bela sebu uu kui te atakpa me anake meneke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode meneke lengke pulo dapangu meneke lengke koka teleri chivye meneke lengke pulo mete mele etinine ike felak fwevi kwe wukunle kasa koro akoro kofi savele le sebu uu kui sa kalola nye ufale kata iteke ule fukara meneke lengke pulo mulome mumuye mena bale wo ku ila bere ke motu mu ya woro le mulek bunke du wo we la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena farwe ulairi.